غلطة ومزن ومضوعنا غير ويسد ويضعب ينوش ويسمى بات ومزنف نوض نحن وضعب يوني ديك زرعو نبي كنت سمعت ونروف نرفش Hjelpen er ikke stjerne sier. Nevnen har du det der til den. Hva skal jeg jo være til da? Hva skal du gi den jeg snakker? Hva skal du gi meg inn til du?